ev der Filistin'e, ev der Gazze'ye, ez Filistin'im. İroji kavme Yahudi'ye mel'un, be hezaran leşkereji insaniyete bepar, be insafu kindar. Çare aliye min girtine vek vahşen har, be ser min da gadre dibarinin, be ser min da mirine dibarinin. Bi tank û top û teyaran, bombe û füze û fişekan, bi ser min da dibarînin wekî baran. Gume gume topaye, gure gura teyaraye, girîne seviyaye, qêrîne dayîkaye, û nale nala birîndaraye.

0: jixwada peve nîne ji me re dost û yar Me da qîrîn ji kezeb û dilê şewitî Gezeba xwada li ser zaliman be Gezeba xwada li ser xwîn rijan be Le'neta erd û ezman li ser neyarê xwedan be Ji boy zalimê xwîn xwarî bijî cehennem
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.